ដាក់ទិនទូគេអត់ទលីរវ៉ៃណាគេចោយងកកងម៉ាវឡាសមសារគឺអេប្រតិកពរខ្លួតអ៊ុយលេបនសខិតកទូពិនស្ងាវនីភីសខិតវ៉ៃណាគេចោយងកកងយ៉ារីលិនណលូគឺអេប្រតិកអ៊ុក្លាវវ៉ៃខនកនរ៉ា